у студії Хіт ФМ Настя Галич розповім про останні події. Насамперед про порятунок. Ще 30 родин з дітьми потрібно вивести із зони обов'язкової евакуації на Донеччині. Найбільше таких у Слов'янську. Від початку квітня із небезпечного регіону забрати вдалося 100 дітей у супроводі батьків чи опікунів. Телефон, за яким можна попросити про допомогу, 098 890 33 18. Далі про обмеження через ворожий терор. Воєнний стан і мобілізацію продовжили. Діятиме до 2 серпня. Рішення погодив парламент, а президент завізував. Нинішні обмеження спливають 4 травня. І про підготовку до зими. Близько 250 нових модульних котелень придбає держава. Уряд спрямує на це із резервного фонду 3 мільярди гривень. Підготовка до прийдешньої зими зараз більш ретельна. Минула була найскладніша за останні роки. Скажімо, у Києві через ворожі атаки і

0: Полуднечу деякі будинки таки не вдалося підключити до опалення. Далі про допомогу вступникам. Команда просторів ментальної підтримки 1221 розробила посібник для усіх, хто складатиме національне мультипредметне тестування. Відшукати можна на сайті. У книгу увійшли слова підтримки, поради і шпаргалки. Психологи просторів нагадують, іспити час непростий. Дитина перебуває під тиском і їй потрібно допомагати. Основна сесія НМТ у травні-червні, додаткова у липні. І наостанок про мандри. Ще один флагманський потяг запустили наші залізничники. Називається «Сакура» і везе з Києва до неофіційної сакурової столиці Ужгорода. Подорожнім доступні японське меню і настільні ігри. І на цьому завершую. Більше інформації у наступних випусках. Все буде Україна.
1: Новини на Хіта.

0: Новини на Хіт FM.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про наші шляхи. В Україні завершили основні дорожні роботи на міжнародних трасах. Відремонтовано понад 7 мільйонів квадратних метрів покриття. Нині шляховики працюють на дорогах національного значення та у прифронтовій 40-кілометровій зоні. До початку літа планують відновити понад 10 мільйонів квадратних метрів доріг. Щодня до роботи стають понад 200 бригад. Далі про військо. В Україні стартує реформа армії. Вже у червні повинні бути перші результати, зокрема у сфері фінансового забезпечення, повідомив президент. Серед іншого передбачено підвищення грошового забезпечення. Для тилових посад – від 30 тисяч гривень, для бойових – значно більше. Також планують запровадити спеціальні контракти для піхоти з виплатами до 400 тисяч гривень, залежно від завдань, та оновити систему комплектування з чіткішими строками служби. Тепер про допомогу. Неопалювальний сезон офіційно розпочався, триватиме до 30 вересня. І саме на цей час Пенсійний фонд перерахує субсидії. Для більшості зробить це автоматично. Однак, якщо змінився майновий стан або склад сім'ї, про це потрібно сповістити. На це є 30 днів. Далі про підтримку для фермерів. Держава і у березні компенсує 25% вартості української агротехніки. Мінекономіки затвердило виплату. Гроші отримують більше тисячі фермерів. Сума перевищує 300 мільйонів гривень. Позаминулого місяця агро

0: Виробники придбали понад 2000 машин і спеціального обладнання. І на сам кінець розпочинається новий сезон на дитячих залізницях у Дніпрі та Львові. Юні залізничники знову вийдуть на практику та прийматимуть пасажирів. Наприкінці травня запрацює дитяча залізниця і у Рівному. А от столична відкрила новий сезон минулої суботи. Це поки що все. Про розвиток подій у наступних випусках. Все буде Україна.
1: Новини на Хіт-ФМ.

0: Новини на Хіт FM. Хіт
1: FM. Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич. Розповім про останні події. Насамперед про порятунок. Ще 30 родин з дітьми потрібно вивезти із зони обов'язкової евакуації на Донеччині. Найбільше таких у Слов'янську. Від початку квітня із небезпечного регіону забрати вдалося 100 дітей у супроводі батьків чи опікунів. Телефон, за яким можна попросити про допомогу, 098 890 33 18. Далі про обмеження через ворожий терор. Воєнний стан і мобілізацію продовжили. Діятиме до 2 серпня. Рішення погодив парламент, а президент завізував. Нинішні обмеження спливають 4 травня. І про підготовку до зими. Близько 250 нових модульних котелень придбає держава. Уряд спрямує на це із резервного фонду 3 мільярди гривень. Підготовка до прийдешньої зими зараз більш ретельна. Минула була найскладніша за останні роки. Скажімо, у Києві через ворожі атаки і холоднечу деякі будинки так і не вдалося підключити до опалення. Далі про допомогу вступникам. Команда просторів ментальної підтримки 1221 розробила посібник для усіх, хто складатиме національне мультипредметне тестування. Відшукати можна на сайті. У книгу увійшли слова підтримки, поради і шпаргалки. Психологи просторів нагадують, іспити час непростий. Дитина перебуває під тиском і їй потрібно допомагати. Основна сесія НМТ у травні-червні, додаткова у липні. І наостанок про мандри. Ще один флагманський потяг запустили наші залізничники. Називається «Сакура» і везе з Києва до неофіційної сакурової столиці Ужгорода. Подорожнім доступні японське меню і настільні ігри. І на цьому завершую. Більше інформації у наступних випусках. Все буде Україна.
0: Новини на Хіт.

слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. This is not about us, it's not about me. It's bigger than this melody, melody. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: на Хіт FM. Хіт FM. Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про наші шляхи. В Україні завершили основні дорожні роботи на міжнародних трасах. Відремонтовано понад 7 мільйонів квадратних метрів покриття. Нині шляховики працюють на дорогах національного значення та у прифронтовій 40-кілометровій зоні. До початку літа планують відновити понад 10 мільйонів квадратних метрів доріг. Щодня до роботи стають понад 200 бригад. Далі про військо. В Україні стартує реформа армії. Вже у червні повинні бути перші результати, зокрема у сфері фінансового забезпечення, повідомив президент. Серед іншого передбачено підвищення грошового забезпечення. Для тилових посад – від 30 тисяч гривень, для бойових – значно більше. Також планують запровадити спеціальні контракти для піхоти з виплатами до 400 тисяч гривень, залежно від завдань, та оновити систему комплектування з чіткішими строками служби. Тепер про допомогу. Неопалювальний сезон офіційно розпочався, триватиме до 30 вересня. І саме на цей час Пенсійний фонд перерахує субсидії. Для більшості зробить це автоматично. Однак, якщо змінився майновий стан або склад сім'ї, про це потрібно сповістити. На це є 30 днів. Далі про підтримку для фермерів. Держава і у березні компенсує 25% вартості української агротехніки. Мінекономіки затвердило виплату. Гроші отримують більше тисячі фермерів. Сума перевищує 300 мільйонів гривень. Позаминулого місяця агровиробники придбали понад 2000 машин і спеціального обладнання. І на сам кінець розпочинається новий сезон на дитячих залізницях у Дніпрі та Львові. Юні залізничники знову вийдуть на практику та прийматимуть пасажирів. Наприкінці травня запрацює дитяча залізниця і у Рівному. А от столична відкрила новий сезон минулої суботи. Це поки що все. Про розвиток подій у наступних випусках. Все буде Україна.
1: Новини на Хіт FM. Хіт FM.
2: Хіт FM. Реклама. Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.

0: FM.
1: Реклама.
2: Щодня шалений темп життя. Ниркам важлива турбота твоя. Турботи – нова ера. Піклуйся із Лібера. Лібера від BeHealth. Як частина щоденного раціону. Ліберу придбай. Про себе подбай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
1: Реклама.
0: Хіт FM.
1: Зараз буде хіт.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: новини на Хіт FM.
1: Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич, розповім про останні події. Насамперед про порятунок. Ще 30 родин з дітьми потрібно вивезти із зони обов'язкової евакуації на Донеччині. Найбільше таких у Слов'янську. Від початку квітня із небезпечного регіону забрати вдалося 100 дітей у супроводі батьків чи опікунів. Телефон, за яким можна попросити про допомогу, 098 890 33 18. Далі про обмеження через ворожий терор. Воєнний стан і мобілізацію продовжили. Діятиме до 2 серпня. Рішення погодив парламент, а президент завізував. Нинішні обмеження спливають 4 травня. І про підготовку до зими. Близько 250 нових модульних котелень придбає держава. Уряд спрямує на це із резервного фонду 3 мільярди гривень. Підготовка до прийдешньої зими зараз більш ретельна. Минула була найскладніша за останні роки. Скажімо, у Києві через ворожі атаки і холоднечу деякі будинки так і не вдалося підключити до опалення. Далі про допомогу вступникам. Команда просторів ментальної підтримки 1221 розробила посібник для усіх, хто складатиме національне мультипредметне тестування. Відшукати можна на сайті. У книгу увійшли слова підтримки, поради і шпаргалки. Психологи просторів нагадують, іспити час непростий. Дитина перебуває під тиском і їй потрібно допомагати. Основна сесія НМТ у травні-червні, додаткова у липні. І наостанок про мандри. Ще один флагманський потяг запустили наші залізничники. Називається «Сакура» і везе з Києва до неофіційної сакурової столиці Ужгорода. Подорожнім доступні японське меню і настільні ігри. І на цьому завершую. Більше інформації у наступних випусках. Все буде Україна.
0: Новини на Хіт FM. Хіт FM.
2: Хіт FM. Реклама.
3: А тепер смачні новини. В АТБ акційні ціни. Цього тижня купуй ікру форелі Норвен лососева 80 грамів зі знижкою 40%. АТБ. Завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
2: Реклама.
0: Хіт FM. Тільки хіти. Хітова дюжина. Хітова дюжина. На Хіт FM.
4: Привіт, я Аня Лісовська. Отже, як виглядає трійка лідерів цього тижня? Третє місце – Taylor Swift – The Fate of Ophelia. Друге місце – Альона Омаргалієва та хор «Кралиця» – «Не п'яна, закохана». Перше місце – «Антитіла» – «Відколи».
5: Відколи, між нами крижане море, гори молоді мінорі.
4: Хто стане номером один цього тижня? Дізнаємось у п'ятницю о 17-й. А повний випуск завжди є на сайті HitFM.ua.
0: Хітова дюжина з Анною Лісовською на Хіт FM. Тільки хіти.
6: Я глибина без того, хто пірна, як капітан без рубки корабля, як матриця

FM. Реклама. Готовий до викликів. Підрозділ «Прайм» 5-го прикордонного загону шукає вмотивованих бійців. Працюємо з дронами, технологіями, діємо на передовій. Гарантуємо підтримку, навчання та комфортні умови служби. Знаходь нас у Facebook «5-й прикордонний загін» або телефонуй 067-365-71-35. «Прайм» – сила, технології, перемога. Реклама. Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Реклама.
1: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Пропозиція цінового акції «Повага» 16 квітня до 31 травня 2026 року. Термін дії акції може бути змінено. Нові клієнти від 55 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контрактний тариф «Flexgo» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті Vodafone.ua. Правове Україна 1601 місто Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
3: 81-ша окрема десантно-штурмова Слобожанська бригада оголошує набір на службу за контрактом та по мобілізації. Захисти свій дім у лавах легендарного 7-го корпусу швидкого реагування. Свобода виборюється ділом. Приходь до 81-ї. Стань силою, що змінює хід війни. Телефон рекрутингового центру 066 715 83 86.
0: Реклама.
4: Хіт FM.
0: Тільки хіти.

0: Реклама.
1: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
2: Ну і вимахала кукурудза цього року. І ніякого бур'яну. Стелавіт спрацював на відмінно. Укравіт. Український оригінал.
0: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти.

В Україні 9 ранку. Щодня у цю мить згадуємо всіх і кожного, хто загинув унаслідок російської збройної агресії. Ми просимо вас зупинитися на хвилину, схилити голови на знак пам'яті і поваги до наших загиблих співвітчизників і вшанувати героїчних воїнів-захисників. Вічна слава героям!

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте хіт. Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Реклама.
1: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
2: Хіт FM представляє 23 травня у Києві гурт «Без обмежень» з акустичним концертом на терасі «Гульвер». Улюблені хіти «Без неї ніяк», «Дим», «Вільні люди» прозвучать у живому виконанні майже 20 музикантів. Опен-ейр, захід сонця та камерна атмосфера просто неба. Живий звук.
0: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: FM. Реклама.
1: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
0: Ще один привід приїхати в метро. Заощаджуйте 35%, купуючи від двох будь-яких смаків соусів Метро Шеф в пляшках від 505 грамів лише 79 гривень за штуку завдяки Метро Мікс з 27 квітня по 3 травня. Деталі на Метро.ua.
2: Окремий контрольно-пропускний пункт Київ Державної прикордонної служби України із місцем дислокації у місті Бориспіль запрошує стати частиною нашої команди та укласти контракт. Тут ти зможеш реалізувати себе, отримати безцінний досвід, професійний розвиток та гідну оплату праці. Зроби свій внесок у майбутнє України вже зараз. Приєднуйся до нас. За додатковою інформацією звертайтесь за номером телефону 063 642 54 49.
0: Реклама. Hit FM. Тільки хіти. Хітова дюжина. Хітова дюжина на Hit FM.
3: Привіт, я Аня Лісовська. Цього тижня у хітовій дюжині на Hit FM найстрімкіше набирає вашу підтримку хіт від Злати Огнєвіч «One Day».

0: Голосуйте за цю пісню на сайті hit.fm.ua у розділі «Хітова дюжина». А результати, як звикли, щоп'ятниці о 17:00 у «Хітовій дюжині» на Хіт.ФМ.
1: «Хітова дюжина» з Анною Лісовською на Хіт.ФМ.
2: Хіт.ФМ.

0: Реклама.
1: Ти поселилась у душі, і там живе.
2: Цей вечір запам'ятається надовго. Нікітін запрошує на великий сольний концерт у Києві. 3 травня о 18:00. Жовтневий палац. Сильні емоції та улюблені хіти. Ти поселилась у душі, терпи, золотава осінь та інші. Нікітін. 3 травня, 18:00. Жовтневий палац. Живий звук.
0: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: Реклама.
1: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Пропозиція дія нового акції «Повага» 16 квітня 2021 року. Терміни дії акції можуть бути змінені. Нові клієнти від 25 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контрактний тариф «Flex» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті Vodafone.ua. Правила в Україні 0161 місто Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр розпочинників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
3: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
4: Це впізнай брехню.
3: Перше в Україні гумористичне шоу, яке змусило сміятися всю Європу. Тільки на Світ ТВ. Тут зірки розповідають свої таємниці та брешуть у вічі.
5: Ми з чоловіком робимо фальшивий
6: оргазм.
3: Та чи зможеш ти зрозуміти це? Перевір!
4: Правда чи брехня?
7: Боже, яка інтрига!
3: Пізнай брехню! Підключи безкоштовний тиждень і дивись тільки на Світ ТВ.
0: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти. Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На Хіт FM. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. We could have had it. Слухайте Хіт. Хіт FM. Our love is alive. So we begin. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У неділю, 3 травня, по всій території України синоптики прогнозують значно теплішу погоду і без жодних опадів. Термометри покажуть на заході близько 17-21 градуса вище за нуль, на півночі 16-18 тепла, у центральних регіонах максимально в день до плюс 17, на сході близько 15-16 вище за нуль, на півдні до плюс 17 і у Криму до плюс 15. У Києві та області очікується мінлива хмарність і максимально в день до плюс 16.
0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.
4: Щоб зрозуміти, що я справжній шедевр смаку, мене варто просто спробувати. Я натуральний, без додавання цукру, маю мінімум калорій. Але мій смак максимально яскравий. Я – королівський смак «Лагідний лайт». З любов'ю. Твій новий кетчуп.
3: Реклама.
0: Реклама.
5: Ліки собі, ліки дружині, ліки батькам. Як заощадити?
2: Заощаджу на сайті Ліки.UA. Знаходь ціни нижчі, а аптеки ближчі. На жовтому сайті Ліки.UA завжди кращі ціни.
6: Лише цього тижня фішбек від 7% на засоби від алергії. На Ліки.UA бронюй. В аптеках дешевше купуй.
2: Якщо ліки, то Ліки.UA.
6: Деталі на сайті Ліки.UA.

0: 31.05.2026. Деталі на epicenter.ua.
1: Доброго ранку, кохана.
2: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
1: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
0: Діетична добавка на лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
3: Ріпак та пшениця без шкідників. Інсектицид Хімарс працює точно в ціль. Укравіт. Український оригінал.
4: З питань продажу та співпраці звертатися ТОВ «Укравіт Сайнс Парк» 0800 301 401.
5: Сусіде, на кальцій дитрині комет.
6: Хруст кісток чуть за стіну.
7: Та їв я кальцій.
5: Точно кальцій дитрині комет?
7: А різниця?
8: Є різниця. Кальцій дитрині комет «Остеофорте» – це лікарський засіб, що сприяє підвищенню щільності кісток.
9: Кальцій дитрині комет.
10: Для міцності ваших кісток.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та ознайомитися з інструкцією на лікарський засіб.
11: Готовий до викликів. Підрозділ Prime 5-го прикордонного загону шукає вмотивованих бійців. Працюємо з дронами, технологіями, діємо на передовій. Гарантуємо підтримку, навчання та комфортні умови служби. Знаходь нас у Facebook. П'ятий прикордонний загін. Або телефонуй 067 365 71 35. Prime. Сила. Технології. Перемога.
12: Реклама. Hit FM. Тільки хіти. Проект «Життя наповну» на Hit FM представляє партнер Bourbon Jim Beam. Jim Beam для всіх, для тебе. Чуєш цей шум? Місто вже прокинулось. Кава на ходу. Теплі промені. Плани, яких ще вчора не було. Сьогодні той день, коли можна трохи більше. Трохи довше гуляти. Трохи частіше сміятись. Трохи менше відкладати. І просто жити це сьогодні. Партнер проекту «Життя наповну» – Bourbon Jim Beam. Bourbon Jim Beam. Для всіх. Для тебе.
13: Хітова дюжина. Хітова дюжина на Hit FM.
14: Привіт, я Аня Лісовська. До дванадцятки цього тижня можуть потрапити Ray, Where is my husband? Макс Барських, «Сльози». Моє серце тихо тліє. Прямо на твоїй долонях. Алі Фарбен та Рене Міллер, «Баді Ток». А чи потраплять вони у дванадцятку, залежить від вас. Слухайте хітову дюжину щоп'ятниці о 17-й. Повтор у суботу о 13-й та у неділю о 17-й.
13: Хітова дюжина з Анною Лісовською на Hit FM.
11: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: Хіт-ФМ. Реклама.
1: Весна не чекає, і знижки теж. Дні весни в Юск лише з 30 квітня по 6 травня.
2: Знижки до 60% на близько 2000 товарів.
1: Меблі, декор, текстиль, товари для саду і балкону.
2: Новий килим під ліжко, диван у вітальню або просто свіжі рушники.
1: Вже зачекалися вас в Юск.
3: Подробиці на Юск.ua.
4: Щодня шалений темп життя. Ниркам важлива турбота твоя. Турботи – нова ера. Піклуйся із Лібера. Лібера від BeHealth. Як частина щоденного раціону. Ліберу придбай. Про себе подбай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
5: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
6: Купуйте ковбаски охолоджені власного виробництва від 169 гривень за кілограм, а також стейки та шашлик в маринаді за спеціальними ціновими пропозиціями. Лише з 27 квітня по 3 травня. Деталі на metro.ua.
7: Ти поселилась у душі, і там живе.
8: Цей вечір запам'ятається надовго. Нікітін запрошує на великий сольний концерт у Києві. 3 травня о 18:00. Жовтневий палац. Сильні емоції та улюблені хіти. Ти поселилась у душі. Терпи, золотава осінь та інші. Нікітін. 3 травня, 18:00. Жовтневий палац. Живий звук.
9: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
0: Реклама.
10: Хіт FM.
0: Зараз буде хіт.

0: Партнер бренді Коблево представляє проєкт на Хіт FM «Подорожуй Півднем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді Коблево. Коблево, візьми південь з собою.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Цього тижня ранок на Хіт FM починався так.
2: Опитування Київського міжнародного інституту соціології показало, що 62% жінок скаржаться на сперечальників у стосунках. Ніж чоловіки ігнорують емоційний зв'язок у цих стосунках.
3: Та тому що ви не вмієте розказувати нормально. Ви розказали щось, ви хочете просто ви говорите, чоловіки одразу шукають рішення проблеми.
2: Так ми, може, просто хочемо виговорити, щоб нас просто послухали. Не треба нічого рішати одразу.
3: Так навчіться нормально розказувати, а не оце Олю сьогодні бачила. А потім ти така через два речення, знаєш, кого сьогодні бачила? Олю, ти тільки що сказала, кого ти бачила. Наш ти це саме.
4: Вона перевіряє, чи ти уважно слухав. Ану, Рома, спробуй поговорити з Аліною.
3: Аліна, ти образилась?
4: Да.
3: Так що робить? Ну, от я просто так далеко ще не заходив. Я коли мав запитати, ти образилась, ти мала сказати, та ні, все нормально, все добре.
2: Коротше, що головне зрозуміти?
3: Що?
2: Треба не просто говорити, треба чути, бо вушка вам навіщо дани? Кажіть це чесно, слухайте, і тоді буде діло.
5: Оце так несподіванка.
1: Слухайте завтра з 8 до 11.
6: Рома Мельник, Марина Вицюк.

0: Хіт FM.
1: Реклама.
2: Фелікс, годуй свого котика як справжню суперзірку. Ніжні шматочки у соковитому желе.
3: It's great to be a cat.
4: Світ TV Originals представляє.
5: Це впізнай брехню.
4: Перше в Україні гумористичне шоу, яке змусило сміятися всю Європу. Тільки на Світ TV. Тут зірки розповідають свої таємниці та брешуть у вічі.
6: Ми з чоловіком робимо фальшивий
7: оргазм.
4: Та чи зможеш ти зрозуміти це? Перевір!
5: Правда чи брехня?
8: Боже, яка інтрига!
4: Пізнай брехню! Підключи безкоштовний тиждень і дивись тільки на Світ TV.
1: Реклама.
0: Хіт FM.
1: Тільки хіти.
0: Хіт FM.
1: Реклама.
9: Хіт FM представляє. 23 травня у Києві гурт «Без обмежень» з акустичним концертом на терасі «Гульвер». Улюблені хіти «Без неї ніяк», «Дим», «Вільні люди» прозвучать у живому виконанні майже 20 музикантів. Опен-ейр, захід сонця та камерна атмосфера просто неба. Живий звук.
1: Реклама.
0: Хіт FM.
4: Зараз буде хіт.

слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Хіт FM.
1: Попереду ще багато музики. Продовжуємо програму
0: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіт.

0: на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У неділю, 3 травня, по всій території України синоптики прогнозують значно теплішу погоду і без жодних опадів. Термометри покажуть на заході близько 17-21 градуса вище за нуль, на півночі 16-18 тепла, у центральних регіонах максимально в день до плюс 17, на сході близько 15-16 вище за нуль, на півдні до плюс 17 і у Криму до плюс 15. У Києві та області очікується мінлива хмарність і максимально в день до плюс 16.
0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.
4: Щоб зрозуміти, що я справжній шедевр смаку, мене варто просто спробувати. Я натуральний, без додавання цукру, маю мінімум калорій. Але мій смак максимально яскравий. Я – королівський смак «Лагідний лайт». З любов'ю. Твій новий кетчуп.
3: Реклама.
5: Hit FM.
6: Реклама. Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Стоунлайт».
7: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
8: Доброго ранку, кохана.
9: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
8: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
10: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
11: Спробуйте Фелікс смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик.
12: It's great to be a cat.
13: Світ TV Originals представляє.
14: Це впізнай брехню.
13: Перше в Україні гумористичне шоу, яке змусило сміятися всю Європу. Тільки на Світ TV. Тут зірки розповідають свої таємниці та брешуть у вічі.
15: Ми з чоловіком робимо фальшивий
16: оргазм.
13: Та чи зможеш ти зрозуміти це? Перевір.
14: Правда чи брехня?
17: Боже, яка інтрига.
13: Пізнай брехню. Підключи безкоштовний тиждень і дивись тільки на Світ TV.
18: Сусіде, на кальцій дитрині комет. Хруст кісток чуть за стіну.
19: Та їв я кальцій.
18: Точно кальцій дитрині комет?
19: А різниця?
10: Є різниця. Кальцій дитрині комет Остеофорте – це лікарський засіб, що сприяє підвищенню щільності кісток.
5: Кальцій дитрині комет.
2: Для міцності ваших кісток.
10: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та ознайомитися з інструкцією на лікарський засіб.
0: Євген Клопотенко на АЗК «Укрнафта».
4: Коли я рухаюся Україною, я зустрічаю на АЗК «Укрнафта» людей, які зберігають традиції і рухають українське.
0: А українські страви?
4: А українські страви від Євгена Клопотенка тепер на АЗК «Укрнафта».
0: Смакуй борщ, млинці, банош та інші страви від Євгена Клопотенка на «Укрнафта». Рухай українське.
4: «Укрнафта» – найбільша мережа АЗК України.
0: Євген Клопотенко – головний шеф-кухар України.
17: На землі, у воді, дронами у небі, в обороні і в наступі, в очікуванні, у вісні, вночі, щоб не видало світло, у день, коли темно від диму, у полях, у лісах, у містах і там, де раніше були міста. Щоб сказати слова...
20: Сектор чистий. У нас все під контролем.
17: Крапку завжди ставить піхота. 6 травня. День піхоти України.
6: Реклама.
5: Хіт FM.
6: Тільки хіти.
16: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На Хіт FM. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
21: Фан-зона Хіт FM. Олена Тополя. Слухайте, як наживо в студії Хіт FM звучать хіти «Каштан», «Обезброєна», «Лебеді» та інші.

0: Дивіться на сайті HitFM.ua та шукайте в Ютубі «Фан-зона HitFM». Олена Тополя.
1: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: тільки хіти.
1: Як глибина без того, хто пірна, як капітан без рубки корабля, як матриця

0: Хітс FM.
1: Реклама.
2: Весна не чекає, і знижки теж. Дні весни в Юск лише з 30 квітня по 6 травня.
3: Знижки до 60% на близько 2000 товарів.
2: Меблі, декор, текстиль, товари для саду і балкону.
3: Новий килим під ліжко, диван у вітальню або просто свіжі рушники
2: вже зачекалися вас в Юск.
4: Подробиці на Юск.ua.
5: Новини клубу фантастичних смаків.
6: KFC. Люди добрі, я вас вітаю. Гарні новини для кожного маю. KFC шукає амбасадора серед найкращих зі смаком нового. Відео Нумо знімайте усі. Отримай контракт на мільйон з KFC.
7: Деталі на сайті KFC.ua.
8: Запальні Волканов та Вікторія Ніро в ТРЦ Республіка Парк. 10 травня, 16:00. На вас чекають улюблені хіти, шквал емоцій та душевної музики.

0: Благодійний збір коштів для ветеранів Центру Титанові. ТРЦ «Республіка Парк». Живий звук. Вхід вільний.
1: 7 травня у благодійному проєкті «На шапку» від фонду «Свої» виступить Віталій Кириченко у супроводі оркестру «59».
2: Добрий ранок, Україна! Прокидайся, вже мала!
1: Разом допоможемо зібрати кошти для наших поранених. 7 травня «Пеперс Клаб», Віталій Кириченко і оркестр «59» «На шапку». Спеціальна гостя Таня Ша. Вхід вільний, звук живий. Приходь на шапку або допоможи пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
3: Реклама. Хіт FM. Деталі на сайті HitFM.ua.

0: Партнер бренді Коблево представляє проєкт на Хіт.ФМ «Подорожуй Південнем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді Коблево. Коблево – візьми південь з собою.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Цього тижня ранок на Хіт.ФМ починався так.
2: Моя мама живе далеко, я її не часто приїжджаю до неї, але коли приїжджаю, то зрозумів, що не можна питати маму про ті нові речі, які з'явилися в будинку. Бо вона одразу думає, що тобі треба їх віддати. Що це, якесь варення нове? І вона таке, варення, подобається, все, забирайте варенько. Що, якісь подушки в тебе нові? Подушки нові, що, все?

0: Забирай. Тому я ніколи не питаю, що там тато. Подарував мамі телефон. Та як подарував? Ну, як ми всі. Купив собі новий, а мамі віддав свій старий. І він, у неї, мені здається, синхронізувався з додатком повітряна тривога в Києві. Бо як тільки починається тривога у нас тут в Києві, мама мені з Львівської області дзвонить і питає, де є? Чи я не там? Там кажуть, вибухи в Києві на лівому березі. Ти не там? А я кажу, мам, лівий берег, то не Київ. Я не там. Я не там.
1: Ти
0: якщо нас прослуховує СБУ, а нас прослуховує СБУ, то це виглядає, ніби я дуже поганий наводчик, а моя мама коригує. Ти не там? Чуть лівіше. Візьми. Ти не там, то не там.
2: Слухайте завтра з 8 до 11.
3: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
2: В ранковому шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
3: Хіт FM.
2: Реклама. 81-ша окрема десантно-штурмова Слобожанська бригада оголошує набір на службу за контрактом та по мобілізації. Захисти свій дім у лавах легендарного 7-го корпусу швидкого реагування. Свобода виборюється ділом. Приходь до 81-ї. Стань силою, що змінює хід війни. Телефон рекрутингового центру 066 715 83 86. Реклама.
3: Хіт FM.
2: Тільки хіти.
3: Хіт FM.
2: Реклама.
4: Ти поселилась у душі і там живе.
5: Цей вечір запам'ятається надовго. Нікітін запрошує на великий сольний концерт у Києві. 3 травня о 18:00. Жовтневий палац. Сильні емоції та улюблені хіти. Ти поселилась у душі. Терпи. Золотава осінь та інші. Нікітін. 3 травня. 18:00. Жовтневий палац. Живий звук.
2: Реклама.
3: Хіт FM.
2: Деталі на сайті HitFM.ua.

0: FM.
1: Любите музику без перерви? Ми теж. Починаємо програму
0: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

Захищати, оберігати, це означає любити. Дарувати радість, тобою радіти, це теж означає любити. Любити значить прощати і просто як є сприймати. Для мене ти люба й кохана, для когось рідна мати.

0: FM.
1: Маємо ще більше ваших улюблених хітів. Продовжуємо програму
0: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіт.

0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У понеділок, 4 травня, по всій території України синоптики прогнозують погоду переважно змінливою хмарністю і приходить потепління в Україну, але короткочасні дощі пройдуть місцями на сході країни, подекуди на півдні та у Криму. Термометри покажуть до плюс 22 на заході країни, на півночі до плюс 23, у центральних регіонах 19-20 тепла, на сході від 17 до 19 вище за нуль і на півдні та у Криму 16-18 із плюсом. У Києві та області погода буде малохмарною і максимально в день до плюс 21.
0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.
4: Щоб зрозуміти, що я справжній шедевр смаку, мене варто просто спробувати. Я натуральний, без додавання цукру, маю мінімум калорій. Але мій смак максимально яскравий. Я – королівський смак «Лагідний лайт». З любов'ю. Твій новий кетчуп.
3: Реклама.
5: Hit FM.
6: Реклама. Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Стоунлайт».
7: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
8: Завантажуйте новий застосунок MyRife і тримайте щоденні платежі під контролем. Зарплата, комуналка, мобільний та інтернет – усе під рукою і без комісій. Жовтий підкаже. Райфайзенбанк.
9: Тарифи дебетної картки на Raiffeisen.ua. Державна реєстрація від 27.03.1992 року за номером 94. Ліцензія

0: 31.05.2026. Деталі на epicenter.ua.
1: Доброго ранку, кохана.
2: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
1: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
0: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
3: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та
0: вартість 219 протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Деталі інформації на сайті Vodafone.ua. Правила України 1601 місто Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
4: Ліки собі, ліки дружині, ліки батькам. Як заощадити?
5: Заощаджу на сайті Ліки.ua. Знаходь ціни нижчі, а аптеки ближчі. На жовтому сайті Ліки.ua завжди кращі ціни.
6: Лише цього тижня фішбек від 7% на засоби від алергії. На Ліки.ua бронюй. В аптеках дешевше купуй.
5: Якщо ліки, то Ліки.ua.
6: Деталі на сайті Ліки.ua.
7: Автоцивілка. Тревел-страховка. Зелена карта. Страхуємо цілодобово на Arx.com.ua. Arx. Різниця є.
8: Ну і вимахала кукурудза цього року. І ніякого бур'яну. Стелавіт спрацював на відмінно. Укравіт. Український оригінал.
9: Окремий контрольно-пропускний пункт Київ Державної прикордонної служби України із місцем дислокації у місті Бориспіль запрошує стати частиною нашої команди та укласти контракт. Тут ти зможеш реалізувати себе, отримати безцінний досвід, професійний розвиток та гідну оплату праці. Зроби свій внесок у майбутнє України вже зараз. Приєднуйся до нас. За додатковою інформацією звертайтесь за номером телефону 063 642 54 49.
10: Реклама. Hit FM. Тільки хіти. Проект «Життя наповно» на Hit FM представляє партнер Bourbon Jim Beam. Jim Beam для всіх, для тебе. Чуєш цей шум? Місто вже прокинулось. Кава на ходу, теплі промені, плани яких ще вчора не було. Сьогодні той день, коли можна.

0: можна трохи більше, трохи довше гуляти, трохи частіше сміятись, трохи менше відкладати і просто жити це сьогодні. Партнер проекту «Життя наповну» – Bourbon Jim Beam. Bourbon Jim Beam. Для всіх, для тебе.
1: Хітова дюжина. Хітова дюжина. На Хіт.ФМ.
2: Привіт, я Аня Лісовська. Отже, як виглядає трійка лідерів цього тижня? Третє місце – Taylor Swift – The Fate of Ophelia. Друге місце – Альона Омаргалієва та хор «Кралиця» – «Неп'яна закохана». Перше місце – «Антитіла» – «Відколи».
3: Відколи, між нами крижане море, горне молоді мінорі.
2: Хто стане номером один цього тижня? Дізнаємось у п'ятницю о 17-й. А повний випуск завжди є на сайті HitFM.ua.
1: Хітова дюжина з Анною Лісовською на Хіт.ФМ.
4: Партнер бренді «Коблево» представляє проєкт на Хіт.ФМ «Подорожуй півднем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді «Коблево». «Коблево» – візьми південь з собою.
1: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: FM. Реклама.
1: Весна не чекає, і знижки теж. Дні весни в Юск лише з 30 квітня по 6 травня.
2: Знижки до 60% на близько 2000 товарів.
1: Меблі, декор, текстиль, товари для саду і балкону.
2: Новий килим під ліжко, диван у вітальню або просто свіжі рушники.
1: Вже зачекалися вас в Юск.
3: Подробиці на Юск.ua.
4: Новини клубу фантастичних смаків.
5: KFC. Люди добрі, я вас вітаю. Гарні новини для кожного маю. KFC шукає амбасадора серед найкращих зі смаком нового. Відео Нумо знімайте усі. Отримай контракт на мільйон з KFC.
6: Деталі на сайті KFC.ua.
7: Запальні Волканов та Вікторія Ніро в ТРЦ Республіка Парк. 10 травня, 16:00. На вас чекають улюблені хіти, шквал емоцій та душевної музики.
8: Подарували небеса тебе мені.
7: Благодійний збір коштів для ветеранів Центру Титанові. ТРЦ Республіка Парк. Живий звук. Вхід вільний.

0: Цей вечір запам'ятається надовго. Нікітін запрошує на великий сольний концерт у Києві. 3 травня о 18:00. Жовтневий палац. Сильні емоції та улюблені хіти. Ти поселилась у душі. Терпи. Золотава осінь та інші. Нікітін. 3 травня. 18:00. Жовтневий палац. Живий звук.
1: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
2: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу» на Hit FM. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу» Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Цього тижня ранок на Hit FM починався так.
2: Опитування Київського міжнародного інституту соціології показало, що 62% жінок скаржаться на сперечальників у стосунках. Ніж чоловіки ігнорують емоційний зв'язок у цих стосунках.
3: Та тому що ви не вмієте розказувати нормально. Ви розказали щось, ви хочете просто говорити, чоловіки одразу шукають рішення проблеми.
2: Так ми, може, просто хочемо виговорити, щоб нас просто послухали. Не треба нічого рішати одразу.
3: Так навчіться нормально розказувати, а не оце Олю сьогодні бачила. А потім ти така через два речення, знаєш, кого сьогодні бачила? Олю, ти тільки що сказала, кого ти бачила. Нащо ти це саме?
4: Вона перевіряє, чи ти уважно слухав.

0: А ну, Рома, спробуй поговорити з Аліною.
1: Аліна, ти образилась?
0: Да.
1: Так що робить? Ну, от, я просто так далеко ще не заходив. Я коли мав запитати, ти образилась, ти мала сказати, та ні, все нормально, все добре.
2: Коротше, що головне зрозуміти?
1: Шо?
2: Треба не просто говорити, треба чути, бо вушка вам навіщо дани? Кажіть все чесно, слухайте, і тоді буде діло.
3: Оце так несподіванка.
4: Слухайте завтра з 8 до 11.
5: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
4: В ранковому шоу
6: «Хеппі ранок».
4: «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
6: Хіт-ФМ.
4: Реклама.
5: А тепер смачні новини. В АТБ акційні ціни. Цього тижня купуй ікру форелі Норвен лососева 80 грамів зі знижкою 40%. АТБ. Завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
4: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
7: Це впізнай брехню.
4: Перше в Україні гумористичне шоу, яке змусило сміятися всю Європу. Тільки на Світ ТВ. Тут зірки розповідають свої таємниці та брешуть у вічі.
8: Ми з чоловіком робимо фальшивий
9: оргазм.
4: Та чи зможеш ти зрозуміти це? Перевір.
7: Правда чи брехня?
10: Боже, яка інтрига.
4: Пізнай брехню. Підключи безкоштовний тиждень і дивись тільки на Світ ТВ.
11: Реклама.
6: Хіт FM.
11: Тільки хіти.
6: Хіт FM.
11: Реклама.
12: Щодня шалений темп життя. Ниркам важлива турбота твоя. Турботи – нова ера. Піклуйся із Лібера. Лібера від BeHealth. Як частина щоденного раціону. Ліберу придбай. Про себе подбай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
11: Реклама.
6: Хіт FM.
11: Зараз буде хіт.

0: Сирени під вікнами вили, у двері так сильно дзвонили. Твій батя заходить в квартиру, вальяжно показує ксиву.
1: Руки вверх! Що втикаєш?

0: FM.
1: Ще більше улюбленої музики. Просто зараз починаємо програму
0: «30 хвилин хітів без перерви на рекламу». Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. Flashbacks of our memories, the past is my enemy. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: FM. Hit FM. Тільки хіти. Погода на Hit FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У понеділок, 4 травня, по всій території України синоптики прогнозують погоду переважно змінливою хмарністю і приходить потепління в Україну, але короткочасні дощі пройдуть місцями на сході країни, подекуди на півдні та у Криму. Термометри покажуть до плюс 22 на заході країни, на півночі до плюс 23, у центральних регіонах 19-20 тепла, на сході від 17 до 19 вище за нуль і на півдні та у Криму 16-18 із плюсом. У Києві та області погода буде малохмарною і максимально в день до плюс 21.
0: Погода на Hit FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама. Щоб зрозуміти, що я справжній шедевр смаку, мене варто просто спробувати. Я натуральний, без додавання цукру, маю мінімум калорій. Але мій смак максимально яскравий. Я – королівський смак «Лагідний лайт». З любов'ю. Твій

0: Хіт-ФМ.
1: Реклама.
2: Смачно?
3: Дуже.
2: Це морозиво Хрещатик.
3: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик щодня я готова. Морозиво Хрещатик. Підбірний пломбірний.
4: У-у-у, я так Хрещатик люблю.
5: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
6: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
7: Пропозиція нового акції «Повага» 16 квітня до 31 грамня 2026 року. Термін акції може бути змінено. Нові клієнти від 250 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контрактний тариф «Флексгоу» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті Vodafone.ua. Правила України 1601 місто Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
8: Доброго ранку, кохана.
9: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
8: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
10: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація.

0: 05.2026. Деталі на epicenter.ua.
1: Знову спазм, знову біль. У мене вже немає сил. В когось є спазмалгон дуо?
2: Спазмалгон дуо. Проти спазму, проти болю. Спазмалгон дуо. Змінилась тільки назва.
3: Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. При застосуванні обов'язково консультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
4: А тепер смачні новини. В АТБ акційні ціни. Цього тижня купуй морозовий Хрещатик пломбір в асортименті зі знижкою до 50%. АТБ. Завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
5: Сусіде, на кальцій дитрині комет. Хруст кісток чуть за стіну.
6: Та їв я кальцій.
5: Точно кальцій дитрині комет?
6: А різниця?
7: Є різниця. Кальцій дитрині комет Остеофорте – це лікарський засіб, що сприяє підвищенню щільності кісток.
8: Кальцій дитрині комет.
9: Для міцності ваших кісток.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та ознайомитися з інструкцією на лікарський засіб.
10: Від сходів до міцних стеблин. Врожай від лускокрилих захистить Бельвін. Укравіт. Український оригінал.
11: На землі, у воді, дронами у небі, в обороні і в наступі, в очікуванні, у вісні, вночі, щоб не видало світло, у день, коли темно від диму, у полях, у лісах, у містах і там, де раніше були міста. Щоб сказати слова «Сектор чистий, у нас усе під контролем». Крапку завжди ставить піхота. 6 травня. День піхоти України.
12: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти.
13: Фан-зона Хіт FM. Олена Тополя. Слухайте, як наживо в студії Хіт FM звучать хіти «Каштан», «Обезброєна», «Лебеді» та інші.

0: Дивіться на сайті HitFM.ua та шукайте в Ютубі «Фан-зона HitFM». Олена Тополя.
1: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: FM. Реклама.
1: Весна не чекає, і знижки теж. Дні весни в Юск лише з 30 квітня по 6 травня.
2: Знижки до 60% на близько 2000 товарів.
1: Меблі, декор, текстиль, товари для саду і балкону.
2: Новий килим під ліжко, диван у вітальню або просто свіжі рушники
1: вже зачекалися вас в Юск.
3: Подробиці на Юск.ua.
4: Новини клубу фантастичних смаків.
5: KFC. Люди добрі, я вас вітаю. Гарні новини для кожного маю. KFC шукає амбасадора серед найкращих зі смаком нового. Відео Нумо знімайте усі. Отримай контракт на мільйон з KFC.
6: Деталі на сайті KFC.ua.
7: Запальні Волканов та Вікторія Ніро в ТРЦ Республіка Парк. 10 травня, 16:00. На вас чекають улюблені хіти, шквал емоцій та душевної музики.
8: Подарували небеса тебе мені.
7: Благодійний збір коштів для ветеранів Центру Титанові. ТРЦ Республіка Парк. Живий звук. Вхід вільний.
9: Всі медичні спеціалісти. Все найсучасніше обладнання. Для тих, хто цінує своє здоров'я. Все у новому медичному просторі Oxford Medical на Парково-Сирецькій 7А. Oxford Medical. Всі, все для всіх.
10: Oxford Medical. 204-40-40.
11: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: Ти поселилась у душі і там живе.
13: Цей вечір запам'ятається надовго. Нікітін запрошує на великий сольний концерт у Києві. 3 травня о 18:00. Жовтневий палац. Сильні емоції та улюблені хіти. Ти поселилась у душі. Терпи, золотава осінь та інші. Нікітін. 3 травня. 18:00. Жовтневий палац. Живий звук.
0: Реклама.
14: Хіт FM.
0: Деталі на сайті HitFM.ua.

0: настрій, тримаємо дух. Цього тижня ранок на Хіт FM починався так.
1: Моя мама живе далеко, я її не часто приїжджаю до неї, але коли приїжджаю, то зрозумів, що не можна питати маму про ті нові речі, які з'явилися в будинку.
2: Угу.
1: Бо вона одразу думає, що тобі треба їх віддати. Що це, якесь варення нове? Вона така, варення, подобається, все, забирай те варенько. Що, якісь подушки в тебе нові? Подушки нові, що, все, забирай. Тому я ніколи додатком повітряна тривога в Києві. Бо як тільки починається тривога у нас тут в Києві, мама мені з Львівської області дзвонить і питає, де є, чи я не там. Там кажуть, вибухи в Києві на лівому березі. Ти не там? Я кажу, мам, лівий берег, то не Київ, я не там.
2: Ти який.
1: Якщо нас прослуховує СБУ, а нас прослуховує СБУ, то це виглядає, ніби я дуже поганий наводчик, а моя

0: мама коригує. Ти не там, чуть лівіше візьми. Ти не там.
1: Слухайте завтра з 8 до 11.
2: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
3: Хіт FM.
1: Реклама.
4: Морози.

0: морозиво-каштан. Солодка форма ескімо.
1: 25-та окрема повітряно-десантна січеславська бригада. Ми знаємо, як перемагати та навчимо тебе. Тривале та всебічне навчання. Сучасна зброя від партнерів. Все, аби ефективно нищити ворога. Та головна наша цінність – ти. Ти потрібен своїй країні вже сьогодні. Готовий? Тоді приєднуйся до краще. Телефонуй за номером 066-25-25-025 або приходь у рекрутинговий центр у місті Дніпро на Гоголя 14А.
2: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти. Хіт FM. Реклама.
3: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні.
2: Хезбургер. Реклама.
4: Хіт FM.
2: Зараз буде хіт.

0: FM. Хочете багато музики? Класної музики. Тільки музика та нічого зайвого. Починаємо програму
1: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.
1: Don't bury me, don't lay me down.
0: Ви слухаєте
2: хіт.
0: Хіт FM.
3: And in the naked light I saw 10,000 people weeping.
0: Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: FM. Погодьтесь, хорошої музики багато не буває. Залишайтеся з нами. Хіт FM продовжує програму
1: «30 хвилин хітів без перерви на рекламу». Хіт FM. Тільки хіти.

0: FM. Hit FM. Тільки хіти. Погода. На Hit FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У понеділок, 4 травня, по всій території України синоптики прогнозують погоду переважно змінливою хмарністю і приходить потепління в Україну, але короткочасні дощі прийдуть місцями на сході країни, подекуди на півдні та у Криму. Термометри покажуть до плюс 22 на заході країни, на півночі до плюс 23, у центральних регіонах 19-20 тепла, на сході від 17 до 19 вище за нуль і на півдні та у Криму 16-18 із плюсом. У Києві та області погода буде малохмарною і максимально в день до плюс 21.
0: Погода на Hit FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.
4: Щоб зрозуміти, що я справжній шедевр смаку, мене варто просто спробувати. Я натуральний, без додавання цукру, маю мінімум калорій. Але мій смак максимально

0: Реклама. Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Стоунлайт».
1: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
2: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
3: Пропозиція нового акції «Повага» 16 квітня до 31 грамня 2026-го. Термін діяції може бути змінено. Нові клієнти від 250 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контрактний тариф «Флексгоу» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті Vodafone.ua. Правила України 1601 місто Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
4: Спробуйте «Фелікс» смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик.
5: It's great to be a cat.
6: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
7: Це впізнай брехню.
6: Перше в Україні гумористичне шоу, яке змусило сміятися всю Європу. Тільки на Світ ТВ. Тут зірки розповідають свої таємниці та брешуть у вічі.
8: Ми з чоловіком робимо фальшивий
9: оргазм.
6: Та чи зможеш ти зрозуміти це? Перевір!
7: Правда чи брехня?
10: Боже, яка інтрига!
6: Пізнай брехню! Підключи безкоштовний тиждень і дивись тільки на Світ ТВ.
11: Євген Клопотенко на АЗК «Укрнафта».
12: Коли я рухаюся Україною, я зустрічаю на АЗК «Укрнафта» людей, які зберігають традиції і рухають українське.
11: А українські страви?
12: А українські страви від Євгена Клопотенка тепер на АЗК «Укрнафта».
11: Смакуй борщ, млинці, банош та інші страви від Євгена Клопотенка на «Укрнафта». Рухай українське.
12: «Укрнафта» – найбільша мережа АЗК України.
11: Євген Клопотенко – головний шеф-кухар України.
13: Автоцивілка. Yeah. Тревел-страховка. Yeah. Зелена карта. Yeah! Страхуємо цілодобово на arx.com.ua. Yeah! Arx. Різниця є.
14: Готовий до викликів. Підрозділ Prime 5-го прикордонного загону шукає вмотивованих бійців. Працюємо з дронами, технологіями, діємо на передовій. Гарантуємо підтримку, навчання та комфортні умови служби. Знаходь нас у Facebook. 5-й прикордонний загін. Або телефонуй 067 365 71 35. Prime. Сила. Технології. Перемога.
0: Реклама.
15: Hit FM.
0: Тільки хіти. Проект «Життя наповну» на Hit FM представляє партнер Bourbon Jim Beam. Jim Beam для всіх, для тебе. Чуєш цей шум? Місто вже прокинулось. Кава на ходу, теплі промені, плани яких ще вчора не було. Сьогодні той день, коли можна трохи більше, трохи довше гуляти, трохи частіше сміятись, трохи менше відкладати і просто жити це сьогодні. Партнер проекту «Життя наповну» – Bourbon Jim Beam. Bourbon Jim Beam. Для всіх, для тебе.
16: Хітова дюжина. Хітова дюжина. На Hit FM.
17: Привіт, я Аня Лісовська. Цього тижня у хітовій дюжині на Hit FM найстрімкіше набирає вашу підтримку хіт від Злати Огнєвіч «One Day».

0: Голосуйте за цю пісню на сайті hit.fm.ua у розділі «Хітова дюжина». А результати, як звикли, щоп'ятниці о 17:00 у «Хітовій дюжині» на Хіт.FM.
1: «Хітова дюжина» з Анною Лісовською на Хіт.FM. Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: FM. Реклама.
1: Весна не чекає, і знижки теж. Дні весни в Юск лише з 30 квітня по 6 травня.
2: Знижки до 60% на близько 2000 товарів.
1: Меблі, декор, текстиль, товари для саду і балкону.
2: Новий килим під ліжко, диван у вітальню або просто свіжі рушники
1: вже зачекалися вас в Юск.
3: Подробиці на Юск.ua.
4: Зірка цього місяця. Бургер Аризона. 100% яловича котлета. Хрусткі смажені цибулеві кільця, помідори, салат айсберг, мариновані огірки та паприковий майонез від Хесбургер. Смак, перед яким неможливо встояти. Скуштуй за 149 гривень. Дізнавайтесь більше на Хесбургер.ua. Хесбургер!
5: Щодня шалений темп життя. Ниркам важлива турбота твоя. Турботи – нова ера. Піклуйся із Лібера. Лібера від BeHealth. Як частина щоденного раціону. Ліберу придбай. Про себе подбай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
6: Готові до крутезної посмішки. В Oxford Medical про ваші зуби подбають. Ефективне лікування карієсу, імплантація, встановлення вінілів та передових брекет-систем, чистка та відбілювання. Oxford Medical. Здійсни мрію про бездоганну усмішку. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: 7 травня у благодійному проєкті «На шапку» від фонду «Свої» виступить Віталій Кириченко у супроводі оркестру «59».
8: Добрий ранок, Україна! Прокидайся, вже мала!
7: Разом допоможемо зібрати кошти для наших поранених. 7 травня «Пепперс Клаб», Віталій Кириченко і оркестр «59» «На шапку». Спеціальна гостя – Таня Ша. Вхід вільний, звук живий. Приходь на шапку або допоможи пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
0: Реклама.
9: Хіт FM.
0: Зараз буде хіт.

0: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу» на Hit FM. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу» Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Цього тижня ранок на Hit FM починався так.
2: Опитування Київського міжнародного інституту соціології показало, що 62% жінок скаржаться на сперечальників у стосунках. Лише чоловіки ігнорують емоційний зв'язок у цих стосунках.
3: Та тому що ви не вмієте розказувати нормально. Ви розказали щось, ви хочете просто говорити, чоловіки одразу шукають рішення проблеми.
2: Так ми, може, просто хочемо виговорити, щоб нас просто послухали. Не треба нічого рішати одразу.
3: Так навчіться нормально розказувати, а не оце Олю сьогодні бачила. А потім ти така через два речення, знаєш, кого сьогодні бачила? Олю, ти тільки що сказала, кого ти бачила. На що ти це саме?
4: Вона перевіряє, чи ти уважно слухав. Ану, Рома, спробуй поговорити з Аліною.
3: Аліна, ти образилась?
4: Да.
3: Так що робить? Ну от я просто так далеко ще не заходив. Я коли мав запитати, ти образилась, ти мала сказати, та ні, все нормально, все добре.
2: Коротше, що головне зрозуміти? Шо? Треба не просто говорити, треба чути, бо вушка вам навіщо дани? Кажіть все чесно, слухайте, і тоді буде діло.
5: Оце так несподіванка.
1: Слухайте завтра з 8 до 11.
6: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу
7: «Хеппі ранок».
1: «Хеппі ранок» на Hit FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
7: Hit FM.
1: Реклама.
8: Завантажуйте новий застосунок MyRife і тримайте щоденні платежі під контролем. Зарплата, комуналка, мобільний та інтернет – усе під рукою і без комісій. Жовтий підкаже. Райфайзенбанк. Тарифи дебетної картки на Raiffeisen.ua. Державна реєстрація від 27.03.1992 року за номером 94. Ліцензія НБУ номер 10 від 02.07.2021 року.
1: Реклама.
7: Hit FM.
1: Тільки хіти.
7: Hit FM.
1: Реклама.
9: Hit FM представляє 23 травня у Києві гурт «Без обмежень» з акустичним концертом на терасі «Гулівер». Улюблені хіти «Без неї ніяк», «Дим», «Вільні люди» прозвучать у живому виконанні майже 20 музикантів. Опен-ейр, захід сонця та камерна атмосфера просто неба. Живий звук.
1: Реклама.
7: Hit FM.
1: Зараз буде хіт.

0: Хіт FM.
1: Більше знайомих пісень, більше улюблених хітів, безперервне задоволення. Починаємо програму
0: «30 хвилин хітів без перерви на рекламу». Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. It's too late to apologize. It's too late. Ви слухаєте хіт. Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: слухайте Хіт FM.
1: Хіт FM.
0: Тільки хіти.
2: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith.

0: можу я.
1: Хіт FM.
2: Хочете більше улюбленої музики? Залишайтеся з нами на Хіт FM. Продовжуємо програму
1: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Погода на Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: У понеділок, 4 травня, по всій території України синоптики прогнозують погоду переважно змінливою хмарністю і приходить потепління в Україну, але короткочасні дощі прийдуть місцями на сході країни, подекуди на півдні та у Криму. Термометри покажуть до плюс 22 на заході країни, на півночі до плюс 23, у центральних регіонах 19-20 тепла, на сході від 17 до 19 вище за нуль і на півдні та у Криму 16-18 із плюсом. У Києві та області погода буде малохмарною і максимально в день до плюс 21.
0: Погода на Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама. Щоб зрозуміти, що я справжній шедевр смаку, мене варто просто спробувати. Я натуральний, без додавання цукру, маю мінімум калорій. Але мій смак максимально яскравий. Я – королівський смак «Лагідний лайт». З любов'ю. Твій новий кетчуп.
3: Реклама.
4: Hit FM. Реклама. Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі і маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
5: Доброго ранку, кохана.
6: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
5: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
7: Діатична добавка на гелік з засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
8: Час розквітати. Дивосет на новий лад.
9: В мережах Епіцентр.

0: 26-го. Деталі на epicenter.ua.
1: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Пропозиція дія нова акція «Повага» з 16 квітня до 31 грудня 2026 року. Термін дії акції може бути змінено. Новий клієнт від 59 років, який перейде до Vodafone зі своїм номером, має можливість підключити контрактний тариф «Флекс» з зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті Vodafone.ua. Правда, в Україні 1601 місто Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
3: Ліки собі, ліки дружині, ліки батькам. Як заощадити?
4: Заощаджу на сайті Ліки.ua. Знаходь ціни нижчі, а аптеки ближчі. На жовтому сайті Ліки.ua завжди кращі ціни.
5: Лише цього тижня фішбек від 7% на засоби від алергії. На Ліки.ua бронюй. В аптеках дешевше купуй.
4: Якщо ліки, то Ліки.ua.
5: Деталі на сайті Ліки.ua.
6: Ріпак та пшениця без шкідників. Інсектицид Хімарс працює точно в ціль. Укравіт. Український оригінал.
7: З питань продажу та співпраці звертатися ТОВ «Укравіт Сайенс Парк» 0800 301 401.
8: Війна триває усюди. Але будь-яка земля вважається вільною, вважається нашою, лише коли туди заходить піхота.
9: Сектор чистий, порядок, точка контрольована.
10: Крапку ставить піхота. 6 травня – День піхоти України.
11: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти.
12: Фанзона Хіт FM. Олена Тополя. Слухайте, як наживо в студії Хіт FM звучать хіти «Каштан», «Обезброєна», «Лебеді»,

0: Дивіться на сайті HitFM.ua та шукайте в Ютубі «Фан-зона HitFM». Олена Тополя.
1: Ви слухаєте радіо, де грають тільки

0: Хіт-ФМ. Реклама.
1: Весна не чекає, і знижки теж. Дні весни в Юск лише з 30 квітня по 6 травня.
2: Знижки до 60% на близько 2000 товарів.
1: Меблі, декор, текстиль, товари для саду і балкону.
2: Новий килим під ліжко, диван у вітальню або просто свіжі рушники
1: вже зачекалися вас в Юск.
3: Подробиці на Юск.UA.

0: Приходь запалювати сцену Ukrainian Creative Stories 27-29 травня. Київ. Деталі на сайті creative-stories.com.ua. Радіопартнер Tower Media.
1: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
2: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Цього тижня ранок на Хіт FM починався так.
1: Моя мама живе далеко, я її не часто приїжджаю до неї, але коли приїжджаю, то зрозумів, що не можна питати маму про ті нові речі, які з'явилися в будинку. Бо вона одразу думає, що тобі треба їх віддати. Що це, якесь варення нове? І вона така, варення, подобається, все, забирайте варенька. Що, якісь подушки в тебе нові? Подушки нові, що, все, забирай. Тому я ніколи не питаю, що там тато. Подарував мамі телефон, та як подарував? Як ми всі, купив собі новий, а мамі віддав свій старий. І він, у неї, мені здається, синхронізувався з додатком «Повітряна тривога в Києві». Бо як тільки починається тривога у нас тут в Києві, мама мені з Львівської області дзвонить і питає, де є, чи я не там? Там кажуть, вибухи в Києві, на лівому березі. Ти не там? Я кажу, мам, лівий берег, то не Київ, я не там.
2: Ти
1: якщо нас прослуховує СБУ, а нас прослуховує СБУ, то це виглядає, ніби я дуже поганий наводчик, а моя мама коригує. Ти не там? Чуть лівіше візьми. Ти не там.
0: Слухайте завтра з 8 до 11.
3: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
0: В ранковому шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
3: Хіт FM.
0: Реклама.
4: 81-ша окрема десантно-штурмова Слобожанська бригада оголошує набір на службу за контрактом та по мобілізації. Захисти свій дім у лавах легендарного 7-го корпусу швидкого реагування. Свобода виборюється ділом. Приходь до 81-ї. Стань силою, що змінює хід війни. Телефон рекрутингового центру 066 715 83 86.
0: Реклама.
3: Хіт FM.
0: Тільки хіти.
3: Хіт FM.
0: Реклама.
5: 7 травня у благодійному проєкті «На шапку» від фонду «Свої» виступить Віталій Кириченко у супроводі оркестру «59».
6: Добрий ранок, Україна! Прокидайся, вже мала!
5: Разом допоможемо зібрати кошти для наших поранених. 7 травня «Пеперс Клаб», Віталій Кириченко і оркестр «59» «На шапку». Спеціальна гостя – Таня Ша. Вхід вільний, звук живий. Приходь на шапку або допоможи пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
0: Реклама.
3: Хіт FM.
0: Деталі на сайті hitfm.ua.

0: Хітова дюжина. З Анною Лісовською. На Хіт.ФМ.
1: Усім привіт, це Хітова дюжина на Хіт.ФМ, а я Аня Лісовська, ведуча Хітової дюжини. Якщо ви мене чуєте, то вже минув тиждень, і ми такі, ого, ще минув тиждень, ого, як ми змогли це пережити. Ну, змогли, тому що нам у цьому допомагають насамперед Сили оборони України. Тому, до речі, якщо у вас раптом на вашій карті не стоїть відрахування щотижневе або щоденне якоїсь посильної вам суми, наприклад, на Русоріст, то зробіть. Це дуже приємно, кожен раз, коли ти бачиш це списання. Саме та сума, яка вам дозволяє, ну, там, гривня, 2-3, 5, 10, 100 чи 300 мільйонів. Ну а тепер нагадую вам, хто у нас були лідерами минулого тижня, і побіжимо до оновленої дванадцятки.
0: Лідери минулого тижня.
1: На третьому місці була Злата

0: На другому місці були «Антитіла» від Коли. І перше місце посідав Макс Барських. Не складається.
1: Але чомусь я знову тут. У тебе спальні серед ночі.
2: Хітова дюжина. 12-те місце.
0: 12-те цього тижня Дорофеєва і її Японія. Але ось буквально минулий тиждень плюс-мінус весь Трец обговорив анонс її першої англомовної пісні, яка ось 30 квітня вийшла. Але знаєте, що всі розказували свою думку? Не так Надя одягнена, не так вона танцює, не так вона співає. Ну все не так. Але в принципі тепер я й розумію, чому Трец називають найтоксичнішою соцмережею. Не знаю, я поки повністю пісню не чула, я не буду судити, але ж артист, напевно, щось розуміє в цій справі, судячи з усіх його переглядів, там, нагород і всяке таке. Ну, поживемо, побачимо, глянемо, як ця пісня залетить, не залетить. Номер 12 цього тижня поки що українськомовна пісня «Японія». Це Дорофеєва у хітовій дюжині на Хіт.ФМ.

0: 12 місце – це у нас тут Дорофєєва, далі 11.
1: Хітова дюжина. 11 місце.
0: Я так бачу, що ви, як то кажуть, забили про це, але я вам нагадаю, і Дантес вам нагадає, підписатись на нас у Ютубі, шукайте Хіт FM у Ютубі, тому що там, зокрема у спільноті, можна теж голосувати за улюбленців у хітовій дюжині на Хіт FM. Можете писати свої думки, ставити лайки, ну і, в принципі, давайте дружити у всіх соцмережах. Тому не забудьте, а номер 11 цього тижня – Володимир Дантес, «Ти не забудь».

0: Це 11-та позиція. Тут у нас з вами «Ти не забудь». Далі номер 10.
1: Хітова дюжина. 10-те місце.
0: Зачароване 10-те місце, зокрема, для Naked та Portugal The Man із хітом «Glide». Ну, зачароване непогано. Тобто ви достатньо підтримуєте їх, щоб вони не вилетіли із 12-ки, і недостатньо, щоб піднялись вище. Хто вам подобається, тому ставте лайки у нас на сайті hitfm.ua у розділі «Хітова дюжина». Подобається більше, ставте більше лайків. Подобається менше, ставте менше. Але цього тижня хіт «Glide» номер 10.

0: Це 10-та позиція. Тут у нас з вами Glide, а далі номер 9.
1: 9-те місце. Хітова дюжина.
0: Ну, а це Алекс Уоррен, якийсь прямо подорожувальник у хітовій дюжині на Hit FM, не автостопом по галактиці, але тим не менше. Декілька разів вертався, ой, двічі, давайте так, ні, ну це вже у нього другий прихід, не декілька разів. Але те, що він по всій хітовій дюжині побував у всіх уже варіантах, це правда. Ну, але пісня хороша, вам подобається, ви підтримуєте, можете робити це і надалі. Номер 9 цього тижня Алекс Уоррен, Ordinary, у хітовій дюжині на Hit FM.

0: Це 9-та позиція. Тут у нас з вами Алекс Уоррен. Далі номер 8.
1: 8-ме місце. Хітова дюжина.
0: Який сьогодні такий, знаєте, стабільний чарт хітова дюжина, тому що і треп «Мафія Хаус», і з хітом «Мафія Стайл» теж без змін. Я вам ще раз нагадаю, що справді, якщо вам подобається пісня, ви ставите їй лайк у нас на сайті HitFM.ua у розділі «Хітова дюжина». Якщо не подобається, є у нас чарівне не ставити лайк, а ще, наприклад, перемкнути, коли ви чуєте пісню, яка вам не подобається. Але, в принципі, я бажаю, щоб у вашому житті було все, ну, більше було того, що вам подобається. Принаймні, більша частина геть. Не щоб все подобається, бо буде дуже нудно, а так більша частина. А тепер номер 8 «Мафія Стайл» у хітовій дюжині на Хіт FM. Це 8-е

0: My price. Восьме місце. Trap Mafia House. Далі сім.
1: Сьоме місце. Хітова дюжина.
0: Злата Огнєвіч і One Day. І знаєте що, якби оце не ваші ці інтернети, які ви собі придумали, я б не знала про інтерв'ю Злати. Кажуть, що його рознесли на цитати. Тому якщо ви фанати і пропустили чомусь, то біжіть і шукайте. А я насправді не буду слухати ці цитати, не люблю вирвані оце із контексту. Коли буду мати час, подивлюсь інтерв'ю, а поки що послухаю гарну пісню, бо це сьоме місце у хітовій дюжині на Hit FM. Злата Огнєвіч, One Day.
2: Привіт, це Злата Огнєвіч. Голосуйте за пісню One Day у хітовій дюжині на сайті hitfm.ua.

0: Номер 7 цього тижня – Злата Огнєвіч. Далі – половиночка.
1: Шосте місце. Хітова дюжина.
0: Як бачите, у Макса Барських все складається у хітовій дюжині на Хіт.ФМ. Як бачите, як чуєте. І зазвичай, я б сказала, завжди складається. Тому що, ну, майже з якою піснею він не потрапив, він досить довго перебуває у 12-ці і, ну, там, в 80% досягає щонайменше трійки лідерів. Тому пісня не складається, а у Барських все складається. Ну, здається, непогано. Номер 6 цього тижня Макс Барських «Не складається».

Номер 6. Макс Барських. Я хотіла послухати ваші кавери, але ви не співаєте чомусь, кавери на Макса Барських не складається. Я щось не складається, виходить, так? Але тим не менше, зважаючи на те, що останні кілька тижнів і я, і всі люди навколо мене дуже скаржаться на холодну погоду, я би хотіла тут, знаєте, послухати якийсь звук теплої весни. Але як послухати тепло? Ну, ніяк. Тому давайте ви мені просто повірите, що це реально звук з весни, де тепло, уже цвітуть квіти, сонечко світить. Вітер, якщо є, то він такий дуже приємний. От буквально секундочок 20, ми послухаємо, як воно, і сподіваємось уже десь наступного тижня, на початку травня, там 7-8 число, прям так

0: Ну що ж, ми з вами на цих прекрасних нотах і звуках мріємо про теплу весну. До речі, буквально в четвер чи в п'ятницю була історія про те, що у всіх, прости господи, телеграм-каналах, пабліках рознесли інформацію, що український гідрометцентр каже, все, травень буде дуже холодним, особливо кінець. Але український гідрометцентр прийшов з офіційною заявою з своїх офіційних сторінок і каже, ми не знаємо, де люди взяли це, ми такого не прогнозували, ми взагалі такого не казали, тим більше нагадуємо, що достовірна погода не може бути якогось там 27 квітня на 30 травня прямо на 200%. Тому, будь ласка, успокоїлись. Якщо вам дуже хочеться знати про погоду, знайдіть український гідрометцентр. Насправді є у соцмережах, зокрема у Третці вони дуже активні. Будь ласка, на здоров'я. Сподіваюся, що вже наступного тижня стане трішки краще, ну, принаймні, з погодою. Ну, а тепер робимо невеличку паузу. З вами я, Аня Лісовська. Це «Хітова дюжина» на Hit FM. Скоро повернусь і підемо до першого місця.
1: Хітова дюжина. З Анною Лісовською. На Хіт FM. Погода. На Хіт FM.
2: У понеділок, 4 травня, по всій території України синоптики прогнозують погоду переважно змінливою хмарністю і приходить потепління в Україну, але короткочасні дощі пройдуть місцями на сході країни, подекуди на півдні та у Криму. Термометри покажуть до плюс 22 на заході країни, на півночі до плюс 23, у центральних регіонах 19-20 тепла, на сході від 17 до 19 вище за нуль і на півдні та у Криму 16-18 з плюсом. У Києві та області погода буде малохмарною і максимально в день до плюс 21.
1: Реклама. Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує.
3: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: Спробуйте Фелікс смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик.
2: It's great to be a cat.
3: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
4: Це впізнай брехню.
3: Перше в Україні гумористичне шоу, яке змусило сміятися всю Європу. Тільки на Світ ТВ. Тут зірки розповідають свої таємниці та брешуть у вічі.
5: Ми з чоловіком робимо фальшивий
6: оргазм.
3: Та чи зможеш ти зрозуміти це? Перевір!
4: Правда чи брехня?
7: Боже, яка інтрига!
3: Пізнай брехню! Підключи безкоштовний тиждень і дивись тільки на Світ ТВ.
8: Ліки собі, ліки дружині, ліки батькам. Як заощадити?
1: Заощаджу на сайті Ліки.UA. Знаходь ціни нижчі, а аптеки ближчі. На жовтому сайті Ліки.UA завжди кращі ціни.
9: Лише цього тижня фішбек від 7% на засоби від алергії. На Ліки.UA бронюй. В аптеках дешевше купуй.
1: Якщо ліки, то Ліки.UA.
9: Деталі на сайті Ліки.UA.
10: Знову спазм, знову біль. У мене вже немає сил. В когось є спазмалгон дуо?
11: Спазмалгон дуо. Проти спазму, проти болю. Спазмалгон дуо. Змінилась тільки назва.
12: Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Без застосування обов'язково консультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
13: Окремий контрольно-пропускний пункт Київ Державної прикордонної служби України із місцем дислокації у місті Бориспіль запрошує стати частиною нашої команди та укласти контракт. Тут ти зможеш реалізувати себе, отримати безцінний досвід, професійний розвиток та гідну оплату праці. Зроби свій внесок у майбутнє України вже зараз. Приєднуйся до нас. За додатковою інформацією звертайтесь за номером телефону 063 642 54 49.
9: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти. Партнер бренді Коблево представляє проєкт на Хіт FM «Подорожуй Південнем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних...
14: Хітова дюжина з Анною Лісовською на Хіт FM.
15: Усім привіт! Я Аня Лісовська і це хітова дюжина на Хіт FM. 12 наших з вами улюблених треків. Ті, хто слухають без перестанку, завжди по радіо дають більше гучності, додають собі у плейлісти, крутять відео на Ютубі просто кожен день. І, можливо, навіть ставлять собі на діджингл. Я буквально на днях дізналась, що люди продовжують іноді собі ставити музику на дзвінок. Окей, мають право, нема питань. Тепер я нагадую, яку ми з вами музику поставили з 12 по 6 і підемо далі. 12 місце Дорофеєва, Японія.
16: Я в тобі тону, Боже мій, як же ти міг. Я в тобі тону і рахую кораблі, що лежать тебе на дні.
15: 11 місце Володимир Дантес, Ти не забудь. Десяте місце Naked та Portugal The Man, Glide. Дев'яте місце Алекс Уоррен, Ordinary. Восьме місце Trap Mafia House, Mafia Style. Сьоме місце Злата Огнєвіч, One Day.

0: Данії шосте місце, Макс Барських «Не складається». Але чомусь я знову тут,
1: у тебе спальні серед ночі. П'яте місце. Хітова дюжина.
0: П'яте місце – The Aliens і Crawling Whispers. І вже 9 травня у гурту початок тур. Він невеличкий містами України, але тим не менше. До речі, вони у себе у Інстаграмі мають лінки на акредитації для медіа і фотографів. Тому, якщо ви хочете потрапити, ви медіа або фотограф, дуже раджу знайти The Aliens у Інстаграмі, тому що насправді вони будуть у Чернігові, Києві, Хмельницькому, Одесі, Дніпрі, Івано-Франківську, Львові і Вінниці. У вас буде можливість отримати класний контент і нафоткати класних людей. Ну а тепер номер 5 – The Aliens, Crawling Whispers у хітовій дюжині на Хіт FM.

жаданні собаки. Знаєте, що я подумала? Треба фоловити вам артистів, які, ну, по-перше, адекватні, не ведуть соцмережі російською мовою і регулярно роблять збори. От, наприклад, як Жадан, зокрема, Сергій, він буквально нещодавно робив збір, там було дуже багато класних подарунків, тому обов'язково підпишіться на нього. Ну, і насправді Тіна теж, знаю, часто ширить і пости щодо збору, багато всяких різних штук для Сил оборони України. Навіть ось бачила нещодавно, вона їздила кудись до діток в онкоцентр. Словом, всі адекватні, притомні люди, артисти і так звані лідери думок, які поширюють далі правильні наративи. Боже, яке страшне слово сказала, але ну правильно. Їх треба фоловити, а всяких оцих каких разніць не фоловити. Це дуже просто. От це в житті найпростіше. Номер 4 цього тижня – Тіна Кароль та Жадани Собаки. Ніч.

0: четверте місце. Тут цілих 3 хвилинки тривала ніч, а далі відкриваємо трійку лідерів.
1: Третє місце. Хітова дюжина.
0: Третє місце – Taylor Swift і The Fate of Ophelia. Значить, дивіться, я тут дуже зараз буду тішитись і пояснювати, чому. Не лише я не дуже добре ставлюсь до штучного інтелекту у музиці. Ну, є в мене таке. Ну, я вважаю, що це не зовсім коректно. Часто це звучить дуже так собі. Ну, я маю на увазі про повністю згенеровані пісні. І коли люди кажуть, я написав пісню. Ну, я прям, мене це дуже сильно бісить. Так от, Taylor Swift така сама, походу. Ну, але в неї є набагато більше причин це не любити, тому що це її заробітки. Вона подала нові заявки на торговельну марку для захисту свого голосу і зображення. І спеціально для захисту саме з боку штучного інтелекту. Вона шукає, подається на захист голосу, зокрема, фрази «Hey, it's Taylor Swift» та «Hey, it's Taylor». І ще одна заявка захищає конкретно її фото одне. Це особливо останнім часом вона на виступах була, воно було дуже багато у мережі, де вона тримає рожеву гітару, одягнена отакий кольоровий боді з всяким таким блискучим. Оце от вона подала, що це треба захистити, щоб шішка це не чіпала. Насправді, музиканти і актори, як кажуть, у Америці, все частіше стикаються з тим, щоб їхні голоси та зображення використовуються у несанкціонованих відео, там пісні, цифровий контент створений ще і, в принципі, поширюється в інтернеті. Ну, тобто, насамперед, люди не можуть відрізнити, чи це справді була Taylor Swift чи ні. Я знаю, що і в нас є, в принципі, якесь там право на публічність, закон про публічність. Не знаю, як це працює у нас, але, здається, з шішкою треба вже якось розбиратись. Якось її треба контролювати на законодавчому рівні. Ну, а поки що справжня, без шішки, Taylor Swift на третьому місці у хітовій дюжині на Hit FM «The

0: Це третє місце. Тут у нас з вами Тейлор Свіфт. Далі номер два.
1: Друге місце. Хітова дюжина.
0: Ну, що я вам скажу? Так, це Альона Маргалієва і хор «Кралиця», «Не п'яна закохана». Ну, по-перше, пісні десь в районі півроку вона була створена і випущена наприкінці, здається, 25-го, десь туди. Але є відчуття, що ми з вами знаємо її вічність. Ну, от є в мене таке відчуття, що вона вже дуже довго тут з нами. І ця пісня, зокрема відео на цю пісню, все ще входить в топ-3 у музичних відео на Ютубі. І, звичайно, я вам нагадаю, що у нас є прекрасний лайв із хором «Кралиця», як Альона і хор «Кралиця» були у нас у студії Hit FM і наживо співали цю пісню. Підіть, знайдіть, підпишіться на нас взагалі у Ютубі, тому що там дуже багато класних лайвів. Ось нещодавно була ще й фан-зона «Зеленої тополею». Ну, словом, все для вас. А на другому місці для вас Альона Омаргалієва і хор «Кралиця». До речі, дуже часто люди пишуть: «А чого ви не кажете, що вона не одна?» Ми завжди кажемо: «Вона не одна. Це хор «Кралиця» і Альона Омаргалієва, «Не п'яна закохана».

0: Номер два цього тижня тут не п'яна закохана. Якщо ви десь приблизно у такому ж стані, не засуджуємо, дуже підтримуємо. Скоро розкажу, хто на першому місці у хітовій дюжині на Hit FM. Але традиційно ще й вам покажу претендентів. Точніше, ви їх послухаєте, які завдяки вашим лайкам вже наступного тижня можуть, ну, когось прям витиснути з дванадцятки. Рей, Where is my husband? Макс Барських «Сльози». Моє серце тихо тліє, прямо на твоїх долонях. Алі Фарбен та Рене Міллер «Body Talk».
1: Перше місце. Хітова дюжина.
0: І номер один, і як то кажуть, що його казати, коли воно, звісно. Я нагадаю вам, що у нас є ця чудова пісня «Наживо», і це вау, це «Антитіла», відколи вони приходили до нас у студію, презентували її наживо у такому складі міні-концертному, я б сказала. Але найголовніше це те, що вся наша чудова компанія Hit FM, просто ми закохались у віолончелістку Таню. Тому повірте, вам це треба побачити і почути, вона неймовірна, Таню, якщо ти нас чуєш, так, ми продовжуємо бути закохані у тебе. Це шикарно. Пісня не менш шикарна, але Таня нам подобається ще дуже сильно. Номер один цього тижня «Антитіла» відколи.

0: І ось це перше місце, воно вже доспівало, дограло. Тепер вся дванадцятка є у нас на сайті HitFM.ua у розділі «Хітова дюжина». А ще за трійку претендентів ви можете прямо зараз проголосувати у спільноті нашій HitFM на YouTube. І на YouTube можете додати плейліст «Хітова дюжина» в улюблений, щоб слухати там повністю дванадцятку без зайвих слів та реклами. Все для вашої зручності, для оперативності, щоб все було доступно буквально клік-клік і все у вашому смартфоні. Ну а за тиждень почуємось, дізнаємось, які справи. Сподіваюсь, не будемо вже хникати, що холодно, але будемо дуже сильно радіти, що в Туапсе знову все згоріло. Дуже би хотіло, щоб прям все у них згоріло і не тільки в Туапсе. Тому не забувайте підтримувати Сили оборони України. З вами була я, Аня Лісовська. Почуємось, па-па.
1: З Анною Лісовською. На HitFM.
2: Хіт. Хіт FM.
3: Хіт FM.

0: тримаємо настрій, тримаємо дух. Цього тижня ранок на Хіт FM починався так.
1: Опитування Київського міжнародного інституту соціології показало, що 62% жінок скаржаться на сперечальників у стосунках. Ніж чоловіки ігнорують емоційний зв'язок у цих стосунках.
2: Та тому що ви не вмієте розказувати нормально. Ви розказали щось, ви хочете просто ви говорите, чоловіки одразу шукають рішення проблеми.
1: Так ми, може, просто хочемо виговоритись, щоб нас просто послухали. Не треба нічого рішати одразу.
2: Так навчіться нормально розказувати, а не оце Олю сьогодні бачила. А потім ти така через два речення, знаєш, кого сьогодні бачила? Олю, ти тільки що сказала, кого ти бачила. Нащо ти це саме?
3: Вона перевіряє, чи ти уважно слухав. Ану, Рома, спробуй поговорити з Аліною.
2: Аліна, ти образилась?
1: Да.
2: Так що робить? Ну от, я просто так далеко ще не заходив. Я коли мав запитати, ти образилась, ти мала сказати, та ні, все нормально, все добре.
1: Коротше, що головне зрозуміти? Шо? Треба не просто говорити, треба чути, бо вушка вам навіщо дани? Кажіть все чесно, слухайте, і тоді буде діло.
4: Оце так несподіванка.
0: Слухайте завтра з 8 до 11.
5: Рома Мельник, Марина Войцехов.

0: FM. Реклама.
1: І була в тому королівстві казкова фабрика морозива.
2: Морозива Хрещатик. Там і горішки, і хрустка вафелька, і пломбір на будь-який смак.
1: Казкова країна морозива Хрещатик. Завжди смачні новинки. Морозиво Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
3: Я так Хрещатик люблю.
0: Реклама.
4: Хіт FM.
0: Тільки хіти.
4: Хіт FM.
0: Реклама.
5: Хіт FM представляє 23 травня у Києві гурт «Без обмежень» з акустичним концертом на терасі «Гульвер». Улюблені хіти «Без неї ніяк», «Дим», «Вільні люди» прозвучать у живому виконанні майже 20 музикантів. Опен-ейр, захід сонця та камерна атмосфера просто неба. Живий звук.
0: Реклама.
4: Хіт FM.
0: Зараз буде хіт.

0: Хіт FM.
1: Улюбленої музики має бути вдосталь.
0: 30 хвилин хітів без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Хіт FM.
1: Хочете більше музики? Нема питань. Продовжуємо програму
0: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

0: FM. Реклама.
1: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі і маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.

0: Prime.com.ua. Аркс. Різниця є.
1: Готовий до викликів. Підрозділ Prime 5-го прикордонного загону шукає вмотивованих бійців. Працюємо з дронами, технологіями, діємо на передовій. Гарантуємо підтримку, навчання та комфортні умови служби. Знаходь нас у Facebook. 5-й прикордонний загін. Або телефонуй 067 365 71 35. Prime. Сила. Технології. Перемога.
2: Реклама. Hit FM. Тільки хіти.
3: Хітова дюжина. Хітова дюжина. На Hit FM.
4: Привіт, я Аня Лісовська. Аня Лісовська. До дванадцятки цього тижня можуть потрапити Ray, Where is my husband? Макс Барських, сльози. Моє серце. Алі Фарбен та Рене Міллер «Body Talk». А чи потраплять вони у дванадцятку, залежить від вас. Слухайте хітову дюжину щоп'ятниці о 17-й. Повтор у суботу о 13-й та у неділю о 17-й.
3: Хітова дюжина з Анною Лісовською на Hit FM.
2: Hit FM. FM.

0: Хіт FM.
1: Всім привіт, з вами я, Оля Громова, і якщо ви не знаєте, як зробити трошечки приємнішим ваш вечір, розкажу на правах реклами. Життя наповніть втіхами, наприклад, морозивом і горіхами. З каштан новинки обирайте, відчуйте смаковий магічний рай. Каштан фісташка малина, каштан арахіс карамель, каштан мигдаль, морозиво каштан, солодка форма ескімо. Це була реклама.
0: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Цього тижня ранок на Хіт FM починався так.
2: Опитування Київського міжнародного інституту соціології показало, що 62% жінок скаржаться на сперечальників у стосунках. Ніж чоловіки ігнорують емоційний зв'язок у цих стосунках.
3: Ой, та тому що ви не вмієте розказувати нормально. Ви розказали щось, ви хочете просто ви говорите, чоловіки одразу шукають рішення проблеми.
2: Так ми, може, просто хочемо виговоритись, щоб нас просто послухали. Не треба нічого рішати одразу.
3: Так навчіться нормально розказувати, а не оце Олю сьогодні бачила. А потім ти така через два речення, знаєш, кого сьогодні бачила? Олю, ти тільки що сказала, кого ти бачила. Нащо ти це саме?
4: Вона перевіряє, чи ти уважно слухав. Ану, Рома, спробуй поговорити з Аліною.
3: Аліна, ти образилась?
4: Да.
3: Так що робить? Ну от, я просто так далеко ще не заходив. Я коли мав запитати, ти образилась, ти мала сказати, та ні, все нормально, все добре.
2: Коротше, що головне зрозуміти? Шо? Треба не просто говорити, треба чути, бо вушка вам навіщо дани? Кажіть все чесно, слухайте, і тоді буде діло.
5: Оце так несподіванка.
0: Слухайте завтра з 8 до 11.
6: Рома Мельник, Марина Войцеховська.

0: Хіт FM. Реклама.
1: Завантажуйте новий застосунок MyRife і тримайте щоденні платежі під контролем. Зарплата, комуналка, мобільний та інтернет – усе під рукою і без комісій. Жовтий підкаже. Райфайзенбанк.
2: Тарифи дебетної картки на Raiffeisen.ua. Державна реєстрація від 27.03.1992 року за номером 94. Ліцензія НБУ номер 10 від 02.07.2021 року.
0: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти.

слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Вітрою.
1: Хіт FM.
2: Робіть радіо гучніше. Далі на вас чекає ще більше музики. Продовжуємо програму.
1: 30 хвилин хітів без перерви на рекламу. Хіт FM.

0: Реклама. Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Стоунлайт».
1: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі і маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
2: Доброго ранку, кохана.
3: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
2: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
4: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
5: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
6: Пропозиція цінова акція «Повага» 16 квітня до 31 травня 2026 року. Термін дії акції може бути змінено. Нові клієнти від 55 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контрактний тариф «Flex Go» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті Vodafone.ua. Правила в Україні 0161 місто Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
7: Турбує почуття або розлад травлення? Знайома ситуація. Але рішення є. Обирай Гавіскон подвійної дії. Він швидко нейтралізує кислоту у шлунку та формує захисний бар'єр. Також Гавіскон дозволений під час вагітності. Смакуй усе, що любиш, разом з Гавіскон.
6: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Гавіскон подвійної дії та вживання RPMOS UA 1335-3011 від 26.11.2018 зі змінами. Гавіскон подвійної дії суспензія орально. RPMOS UA 1339-3011 від 05.12.2018 зі змінами. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією для медичного застосування.

0: чи 26-го. Деталі на epicenter.ua.
1: Ліки собі, ліки дружині, ліки батькам. Як заощадити?
2: Заощаджу на сайті Ліки.ua. Знаходь ціни нижчі, а аптеки ближчі. На жовтому сайті Ліки.ua завжди кращі ціни.
3: Лише цього тижня фішбек від 7% на засоби від алергії. На Ліки.ua бронюй. В аптеках дешевше купуй.
2: Якщо ліки, то Ліки.ua.
3: Деталі на сайті Ліки.ua.
4: Євген Клопотенко на АЗК «Укрнафта».
5: Коли я рухаюся Україною, я зустрічаю на АЗК «Укрнафта» людей, які зберігають традиції і рухають українське.
4: А українські страви?
5: А українські страви від Євгена Клопотенка тепер на АЗК «Укрнафта».
4: Смакуй борщ, млинці, банош та інші страви від Євгена Клопотенка на «Укрнафта». Рухай українське.
5: «Укрнафта» – найбільша мережа АЗК України.
4: Євген Клопотенко – головний шеф-кухар України.
6: Сусіде, на кальцій дитрині комет.
7: Хруст кісток чуть за стіну.
8: Та їв я кальцій.
6: Точно кальцій дитрині комет?
8: А різниця?
9: Є різниця. Кальцій дитрині комет «Остеофорте» – це лікарський засіб, що сприяє підвищенню щільності кісток.
10: Кальцій дитрині комет.
11: Для міцності ваших кісток.
9: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та ознайомитися з інструкцією на лікарський засіб.
2: А тепер смачні новини. В АТБ акційні ціни. Цього тижня купуй ікру форелі Норвен лососева 80 грамів зі знижкою 40%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
12: Від сходів до міцних стеблин. Врожай від лускокрилих захистить Бельвін. Укравіт. Український оригінал.
13: 81-ша окрема десантно-штурмова Слобожанська бригада оголошує набір на службу за контрактом та по мобілізації. Захисти свій дім у лавах легендарного 7-го корпусу швидкого реагування. Свобода виборюється ділом. Приходь до 81-ї. Стань силою, що змінює хід війни. Телефон рекрутингового центру 066 715 83 86.
14: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти. Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На Хіт FM. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
15: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Цього тижня ранок на Хіт FM починався так.
16: Моя мама живе далеко, я її не часто приїжджаю до неї, але коли приїжджаю, то зрозумів, що не можна питати маму про ті нові речі, які з'явилися в будинку. Бо вона одразу думає, що тобі треба їх віддати. Що це, якесь варення нове? Вона таке, варення, подобається, все, забирайте варенько. Що, якісь подушки в тебе нові? Подушки нові, що, все, забирай. Тому я ніколи не питаю, що там тато. Подарував мамі телефон. Та як подарував? Як ми всі. Купив собі новий, а мамі віддав свій старий. І він, у неї, мені здається, синхронізувався з додатком «Повітряна тривога в Києві». Бо як тільки починається тривога у нас тут в Києві, мама мені з Львівської області дзвонить і питає, де є? Чи я не там? Там кажуть, вибухи в Києві, на лівому березі. Ти не там? Я кажу, мам, лівий берег, то не Київ, я не там.
17: Ти який?
16: Якщо нас прослуховує СБУ, а нас прослуховує СБУ, то це виглядає, ніби я дуже поганий наводчик, а моя мама коригує. Ти не там? Чуть лівіше візьми. Ти не там.
13: Слухайте завтра з 8 до 11.
2: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
13: В ранковому шоу
18: «Хеппі ранок».
13: «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
19: Проект «Життя наповну» на Хіт FM представляє партнер «Бурбон Джим Бім». «Джим Бім» для всіх, для тебе. Чуєш цей шум? Місто вже прокинулось. Кава на ходу. Теплі промені. Плани, яких ще вчора не було. Сьогодні той день, коли можна трохи більше. Трохи довше гуляти. Трохи частіше сміятись. Трохи менше відкладати. І просто жити це сьогодні. Партнер проекту «Життя наповну» – «Бурбон Джим Бім». «Бурбон Джим Бім». Для всіх. Для тебе.
13: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: FM. Реклама.
1: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
2: Запальні Волканов та Вікторія Ніро в ТРЦ Республіка Парк. 10 травня, 16:00. На вас чекають улюблені хіти, шквал емоцій та душевної музики.
3: Подарували небеса тебе мені.
2: Благодійний збір коштів для ветеранів Центру Титанові. ТРЦ Республіка Парк. Живий звук. Вхід вільний.
0: Реклама.
4: Хіт FM.
0: Деталі на сайті HitFM.ua.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. I love is alive. So we begin. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: FM. Реклама.
1: Окремий контрольно-пропускний пункт Київ Державної прикордонної служби України із місцем дислокації у місті Бориспіль запрошує стати частиною нашої команди та укласти контракт. Тут ти зможеш реалізувати себе, отримати безцінний досвід, професійний розвиток та гідну оплату праці. Зроби свій внесок у майбутнє України вже зараз. Приєднуйся до нас. За додатковою інформацією звертайтесь за номером телефону 063-642-5449.
2: Завантажуйте новий застосунок MyRife і тримайте щоденні платежі під контролем. Зарплата, комуналка, мобільний та інтернет – усе під рукою і без комісій. Жовтий підкаже. Raiffeisenbank.
3: Тарифи дебетної картки на Raiffeisen.ua. Державна реєстрація від 27.03.1992 року за номером 94. Ліцензія НБУ номер 10 від 02.07.2021 року.
4: 25-та окрема повітряно-десантна Січеславська бригада. Ми знаємо, як перемагати та навчимо тебе. Тривале та всебічне навчання. Сучасна зброя від партнерів. Все, аби ефективно нищити ворога. Та головна наша цінність – ти. Ти потрібен своїй країні вже сьогодні. Готовий? Тоді приєднуйся до краще. Телефонуй за номером 066-25-25-025 або приходь у рекрутинговий центр у місті Дніпро на Гоголя 14А.
0: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Цього тижня ранок на Хіт FM починався так.
5: Опитування Київського міжнародного інституту соціології показало, що 62% жінок скаржаться на сперечальників у стосунках. Лише чоловіки ігнорують емоційний зв'язок у цих стосунках.
6: Та тому що ви не вмієте розказувати нормально. Ви розказали щось, ви хочете просто говорити, чоловіки одразу шукають рішення проблеми.
5: Так ми, може, просто хочемо виговорити, щоб нас просто послухали. Треба нічого рішати одразу.
6: Так навчиться нормально розказувати, а не оце Олю сьогодні бачила. А потім ти така через два речення, знаєш, кого сьогодні бачила? Олю, ти тільки що сказала, кого ти бачила. Наш ти це саме.
7: Вона перевіряє, чи ти уважно слухав. А ну, Рома, спробуй поговорити з Аліною.
6: Аліна, ти образилась?
7: Да.
6: Так що робить? Ну от я просто так далеко ще не заходив. Я коли мав запитати, ти образилась, ти мала сказати, та ні, все нормально, все добре.
5: Коротше, що головне зрозуміти? Шо? Треба не просто говорити, треба чути, бо вушка вам навіщо дани? Кажіть це чесно, слухайте, і тоді буде діло.
8: Оце так несподіванка.
0: Слухайте завтра з 8 до 11.
9: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
0: В ранковому шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Проект «Життя наповну» на Хіт FM представляє партнер «Бурбон Джим Бім». Джим Бім для всіх, для тебе. Чуєш цей шум? Місто вже прокинулось. Кава на ходу, теплі промені, плани яких ще вчора не було. Сьогодні той день, коли можна трохи більше, трохи довше гуляти, трохи частіше сміятись, трохи менше відкладати і просто жити це сьогодні. Партнер проекту «Життя наповну» – «Бурбон Джим Бім». «Бурбон Джим Бім». Для всіх, для тебе. Хітова дюжина. Хітова дюжина на Хіт FM.
10: Привіт, я Аня Лісовська. Отже, як виглядає трійка лідерів цього тижня? Третє місце – Taylor Swift – The Fate of Ophelia. Друге місце – Альона Омаргалієва та хор «Кралиця» – «Неп'яна закохана». Перше місце – «Антитіла» – «Відколи». «Відколи» – між нами крижане море, горне молоді мінорі. Хто стане номером один цього тижня? Дізнаємось у п'ятницю о 17-й. А повний випуск завжди є на сайті HitFM.ua.
0: Хітова дюжина з Анною Лісовською на Хіт FM. Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: FM. Реклама.
1: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zing.ua. Захист щодня.
0: Реклама.
2: Хіт FM.
0: Зараз буде хіт.

0: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.
1: I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by the blue lights.
0: Ви слухаєте хіт. Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: тільки хіти.
1: Як глибина без того, хто пірна, як капітан без рубки корабля, як матриця без...

0: Реклама. Слухай Хіт FM зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
1: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти. Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу» на Хіт FM.
2: Бернард Арно. Голова та генеральний директор LVMH вражає світ своєю неймовірною працездатністю. Цей промисловець і фінансист, який став найбагатшою людиною планети, є взірцем для мільйонів. Арно ніколи не зупиняється на досягнутому, постійно вдосконалюючи свої знання та навички. Секрет успіху Бернарда Арно у щоденній наполегливій праці та чіткому баченні мети. Його історія надихає кожного, хто прагне стати левом бізнесу.
1: Партнер проекту «Леви бізнесу» Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
3: Хіт FM.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Say goodbye in the pouring rain and I break down as you walk away. Ви слухаєте Хіт FM.

0: Хіт FM.
1: Реклама. Азнаурі, сила лева в тобі. М'який, витриманий, досконалий. Азнаурі, в якому відчуваєш вишукану дику спокусу та витриману силу лева. Азнаурі, для мужніх та нестримних. Азнаурі, сила лева в тобі.
2: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
3: Чому ті, хто шанує бурбон Джим Бім, також дуже цінують спільні моменти? Просто уяви вечірку, на яку ти нікого не запросив. Або, як дивишся футбол, один? Ну, гол. Навіть уявляти сумно. Джим Бім нагадує, що немає кращого за відчуття єднання та розуміння одним одного. Наповнюй життя спогадами. Бурбон Джим Бім. Для всіх. Для тебе.
4: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
5: Є місця, де час тече інакше. Де хвилі не поспішають, степ пахне сухими травами, а виноград визріває повільно. Як усе справжнє, саме там народжується бренді Кобливо. Янтарне, витримане, своє. Дозволь собі відпочинок. Відчуй південь у кожному келиху. Бренді Кобливо. Візьми південь з собою. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
1: Реклама.
0: Хіт FM.
1: Тільки хіти.
6: We were good.

0: Хіт FM. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.
1: Я не розумію, скільки нам грати у ці ігри, ховатись від усіх. Притягну тебе до себе, поцілую прямо на людях, нехай думають, що псих.

0: FM.
1: Реклама.
2: Українська гордість. Традиції, що передають силу і велич поколінь. Це «Гетьман». Горілка преміум-класу, що поєднує повагу до минулого і прагнення до майбутнього. Горілка «Гетьман». Якість «Гетьман-класу». Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
3: Азнаурі. Сила лева в тобі. М'який. Витриманий. Досконалий. Азнаурі, в якому відчуваєш вишукану дику спокусу та витриману силу лева. Азнаурі. Для мужніх та нестримних.
4: Азнаурі. Сила лева в тобі.
5: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
1: Реклама.
0: Хіт FM.
1: Тільки хіти.

0: Хіт FM.
1: Реклама. Чому ті, хто шанує бурбон Джим Бім, також дуже цінують спільні моменти? Просто уяви вечірку, на яку ти нікого не запросив. Або, як дивишся футбол, один? Ну, гол. Навіть уявляти сумно. Джим Бім нагадує, що немає кращого за відчуття єднання та розуміння одним одного. Наповнюй життя спогадами. Бурбон Джим Бім. Для всіх. Для тебе. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я. Реклама.
0: Хіт FM.
1: Тільки хіти.

0: Тільки хіти.
1: Тихо, тихо, стоп, марафон. Ти прокидаєшся, це був лиш сон. Немає фейків, лукавих слів, чистий рух.

0: Хіт FM.
1: Реклама. Є місця, де час тече інакше. Де хвилі не поспішають, степ пахне сухими травами, а виноград визріває повільно. Як усе справжнє. Саме там народжується бренді Кобливо. Янтарне, витримане, своє. Дозволь собі відпочинок. Відчуй південь у кожному келиху. Бренді Кобливо. Візьми південь з собою. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
2: Реклама.
0: Хіт FM.
2: Тільки хіти.

слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. I love is alive. So we begin. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

FM. Реклама. Чому ті, хто шанує бурбон Джим Бім, також дуже цінують спільні моменти? Просто уяви вечірку, на яку ти нікого не запросив. Або, як дивишся футбол, один? Ну, гол. Навіть уявляти сумно. Джим Бім нагадує, що немає кращого за відчуття єднання та розуміння одним одного. Наповнюй життя спогадами. Бурбон Джим Бім. Для всіх. Для тебе. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я. Реклама. Хіт FM. Тільки хіти.

слухаєте Хіт. Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіт.